0: Yo nou ska fese de talon yo atèk pou goul espiasyon bon football zon yo.
1: Sa ta ma an fè fwè ya.
0: E ou ni pou wime pou mi gou.
1: Sa ta bè kate bon, pou zon kate bel wime fwè ya.
0: Tou ka